Da ga ma da ni da ga ni da ba ma da ni da ba ma da ni da ba ma da ni da ba ma da ni da ba ma da ni da ba ma da ni da ba ma da ni da ba ma da ni da ba ma da ni da ba ma da ni da ba ma da ni da ba ma da ni da ba ma da ni da ba ma da ni da ba ma da ni da ba ma da ni da ba ma da ni da ba ma da ni da ba ma da ni da ba ma da ni da ba ma da ni da ba ma da ni da ba ma da ni da ba ma da ni da ba ma da ni da ba ma da ni da ba ma da ni da ba ma da ni da ba ma da ni da ba ma da ni da ba ma da ni da ba ma da ni da ba ma da ni da ba ma da ni da ba ma da ni da ba ma da ni da ba ma da ni da ba ma da ni da ba ma da ni da ba ma da ni da ba ma da ni da ba ma da ni da ba ma da ni da ba ma da ni da ba ma da ni da ba